یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور محمود ملک۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 24 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ مشرقی اور مغربی جاپان کے وسیع علاقوں میں پیر کے روز درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا۔ کھنکی علاقے کی بعض جگہوں پر درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ لو لگنے سے بچنے کے لیے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں بلند دباؤ کا نظام چھا گیا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ گیا۔ کوماموتو پریفیکچر میں گزشتہ ماہ آنے والے طاقتور زلزلے سے متاثرہ علاقے میں بھی شدید گرمی پڑی۔ اوکی شہر میں درجہ حرارت 37.7 ڈگری اور کوماموتو شہر میں 37.3 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شیگا پریفیکچر کے اوسو شہر میں درجہ حرارت 39.5 ڈگری اور کیوتو شہر میں 39.1 ڈگری پر پہنچ گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وسطی ٹوکیو میں دن کا بلند درجہ حرارت 33.5 ڈگری پر پہنچا۔ کانتو علاقے سے اوکیناوا پریفیکچر تک 31 پریفیکچروں میں لو لگنے سے بچاؤ کے لیے انتباہ لاگو ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں، کثرت سے پانی پئیں، نمک کی کمی دور کرنے کے لیے نمک لیں اور بیرونی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوا میں نمی اور بلند درجہ حرارت کی وجہ سے شمالی سے مغربی جاپان تک کے وسیع علاقوں میں کرہ ہوائی کی صورتحال غیر مستحکم ہو جائے گی۔ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مقامی طور پر مسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ گرم اور مرطوب ہوا کا ایک خط توہوکو علاقے سے گزرے گا، جو ممکنہ طور پر پیر کی رات سے منگل تک بحر جاپان کی طرف مسلادھار بارش لائے گا۔ حکام زور دے رہے ہیں کہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں میں طغیانی کے ساتھ ساتھ آسمانی بجلی گرنے اور بگولوں سمیت ہوا کے تیز جھکڑوں سے چوکن نہ رہا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت حراستی کیمپوں میں ہلاک ہو جانے والے جاپانیوں کی یادگاری تقریب کے شرکا نے حکومت جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ اجتماعی حراست کی مکمل معلومات فراہم کرے۔ سابق سوویت یونین کی جانب سے چین اور دیگر جگہوں پر جاپانی فوجیوں اور شہریوں کو سائبیریا اور دیگر مقامات پر مشقتی کیمپوں میں بھیجے جانے کا حکم دینے کو 23 اگست کے دن 81 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ٹوکیو کے چیدوریگا فوچی قومی قبرستان میں منعقدہ ایک تقریب میں تقریباً 200 افراد نے ہلاک شدگان کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ اس تقریب کا اہتمام سابق قیدیوں اور سوگوار خاندانوں کی ایک انجمن نے کیا تھا۔ جاپان کی وزارت بہبود کے اندازے کے مطابق حراست کے دوران تقریباً 55,000 قیدیوں کی موت ہوئی، لیکن ان کی صحیح تعداد اور قیدیوں کی تکالیف کی وسعت تاحال معلوم نہیں ہے۔ 20,264 قیدیوں کی باقیات بازیافت کی جا چکی ہیں، لیکن یوکرین پر روسی حملے کے دوران روس میں باقیات جمع کرنے کا کام روک دیا گیا ہے۔ سابق قیدی نیشیکورا مسارو نے کہا کہ جاپانی معاشرے نے ابھی تک سائبیریا کی حراست پر ایک طویل اور سخت نظر نہیں ڈالی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حقائق کی مکمل چھان بین اور جانچ کی جائے تاکہ یہ المیہ کبھی نہ دہرایا جائے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں،

0: اب تاثر کے اظہار کے کچھ اور الفاظ کے ساتھ مشق. فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کو بلی کی شکل کی کوئی سجاوٹی چیز تحفے میں دیتا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں چھوٹا اور پیارا ہے. چھوٹا کی جاپانی ہے
1: چیسائی چیسائی,
0: اور پیارا کو کہتے ہیں
1: کوائی کوائی.
0: اور آخر میں مخاطب سے اپنی بات کی تصدیق کے لیے نے لگائیں. سامعین کوشش کریں.
2: چیسکتے کوائی دس نے چیسکتے کوائی دس نے.
0: اب فرض کریں کہ کسی نے جاپان کی ٹرینوں سے متعلق آپ کا تاثر پوچھا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں یہ وقت کی پابند اور باسہولت ہے. وقت کی پابند یعنی
1: سیککنا سیککنا,
0: اور باسہولت
1: بینڈینا بینڈینا.
0: تو آپ کس طرح کہیں گے
3: سیکک دے بینڈی دس نے سیکک دے بینڈی دس نے.
4: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں کائتو نے کھانے کا ڈبہ نکالنے کے بعد استعمال کیا ہے. دوزو آج کے مکالمے کی طرح کھانا یا کوئی اور چیز پیش کرتے وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کسی کام کی اجازت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
4: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: دوزو
6: دوزو
5: دوزو.
4: سامعین اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
6: دوزو.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
7: او بینتو دایو بوکو گا تسوکتان دا دوزو.
8: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس.
9: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے.
7: بوکو شیفو نی ناریتائن دا.
9: ای نے.
4: اب ہاروسان کی زمبیل کا کارنر. آج کا موضوع ہے اوہانامی, یعنی چیری کے پھولوں کا نظارہ.
0: ہرا, آپ جاپان آ کر اوہانامی سے تو یقیناً لطف اندوز ہوئی ہوں گی.
4: جی یقیناً. موسم بہار میں خوبصورت گلابی پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا اور ان کے نیچے بیٹھ کر کھانا پینا بہت پر لطف ہوتا ہے.
0: چیری کے پھول مارچ سے مئی تک جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی جانب کھلتے جاتے ہیں. ملک بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے پھول کھلنے کے متوقع وقت سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور کھلنے کے موجودہ مرحلے کے اعلانات کے منتظر رہتے ہیں, تاکہ اسی لحاظ سے اپنی اپنی پکنک کی منصوبہ بندی کر سکیں.
4: تو زیادہ تر لوگ اوہانامی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟
0: کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کے باغات یا سڑکوں کے کناروں پر لگے چیری کے درختوں پر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوہانامی کے لیے مشہور مقامات کا رخ کرتے ہیں. ٹوکیو میں اوینو پارک اور شنجوکو گیوئن نیشنل پارک مقبول مقامات ہیں. ان کے علاوہ دریائے سمیدا اور دریائے میگورو کے کنارے لگے چیری کے درخت بھی اوہانامی کے لیے مقبول ہیں. رات کے وقت برقی کمکموں سے آراستہ چیری کے درخت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں.